0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kaninyong tanon, mga pinalanggang tigpaminaw. Niining matigni og mangiob nga kalibutan, nga daungit-ngit og madulumpa sa alkitran. Nalibon daw na pasagdan ang akong gisubay nga dalan sa kamatuoran. Nagnilaab nga mga pangandoy nga giduslitan sa mga sulo sa kaugmaran. Napasagdan ang kabus kong gugma tungod sa dili matukib ng mga talinggab sa kapalaran. Ang mga pagmahay misilaob og mga damgo na tunas kay ikaw wala makalahutay. Sa paninahinay miaup og misiyok ang kahayag nga maoy nagsapnay. Ang agipo sa mga balatian maoy taytayan nga nung gihikaw kanako ang kamaya og kalipay. Og daw gisugnuran sa mga pagbako ang kasing-kasing ko nga nagkaginlay. Mahimong mahinakinas man ako sa lapukon nga kaugmaon. Pansangahan sa katarong mahimo ko pang ligunon pagbalik ang akong kaugalingon. Sangko sa langit ang akong pagtuo nga kung adunay mubabag sa akong mga damgo. Dili og dili siya makahimo kay kaniya dili ako makigbugno hinuon andam akong mopalayo. Harangan man ako sa mga makusog nga bulog sa balud sa kapalaran. Ako kining utungon kay ang tanan may paglurang hangtod maabot ako sa akong padulngan. Pan may mga butang nga dili og dili gayud itugot sa kahigayunan, hadlaon og sungugon gayud ikaw sa kapanahonan. Si kinsa man ang binuhat nga walay mga pangandoy hangyuon ang langit nga unta maluoy. Kana mga huyop sa hangin daw mihapuhap nining kasing-kasing nga nagdangoy-ngoy. Samtang nag-inusarang naglingkod haduol nining salingsing sa patayng kahoy. Mibulig ang palad nga gihagwa sa mga larag nga mga dahon sa tumang kaluoy. Mahimong unang damgo ang tinguha walay katumanan. Ibanla sa mga baha sa kapakyasan. Hinahinayon ko na lang ba sa pagtaga gamit ang habol kong sundang sa buhing paglaong. Nga ako mga damgo akong bairon aron maangkon ko ang nindot na kaugmaon. Nanay na panas ang kahayag kay gibira na sa rianong adlaw mipasibaw sa Sidlakan. Himaan nga mubanus na usab ang laing hunat sa kahigayunan nga madanagan ang kalibutan. Nagdilaab ng mga pangandoy o salamang ka pasundayag o dayan-dayan. Ang kinabuhing nahuptan akong ampingan aron sa kalibutan mapuslan. Nagdilaab ng mga pangandoy! Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

musika sa kasing-kasing na nahibilin nga nagdugo sa kangit-ngit gisalon. Ang matag suok sa kalibutan na puno sa mamingawng lanog sa imong kasing-kasing ug nangatunaw nga tingog. Sa kamasakit nga awit sa gugma nga hinahinay sa lapihan sa kasakit hingpit nga gilunon. Ang universo nagpabiling bungol ug hilom luyon ining akong way katapusang pag-antos ug paghilak. Gibiyaan ang binuhat nga nagpangga kanimo sa daplin sa lahom nga dagat sa kapait ug kaguol na hudlak. Og kung kining lansang kandila ug rusas mga tunaw na sayuta sa hingpit ug mahanaw sa panahon. Ang mabilin mo ang magbabalak nga nabilanggo sa langob sa way katapusang kasakit sa gugmang gisalikway sa higayon. Ang puti nga papel na himo ng simenteryo sa mga pulong gihaylo sa unod sa kagabhion. Yagwantang hait nga agi sa akong palad nga nagkurog tungod sa kalibog sa atong sugilanon. Matag litra nga namugna na isamas tulos dugo gikan samad sa naghilak nga balatian. Gilubong nga buhi ang akong mga pangandoy sa tinta nga puno sa mangitngit nga kapakyasan. Waning entry sa balak ni Gerald Paxial taga-Tayak sa Ato Negros Oriental, tinta sa nabugtong kasing-kasing sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: hoggaron sa sumpay ni Adong Sugilano ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Oh, imo na sa kong gitutukan. Naglibog na sa ka.
3: Kaayo.
2: Nga no man.
3: Natural, kisa may di malibog ni mo. Mukalit ka lang og tunga. Unya, mawa na sad. Unya, matakigayon nga magpakita ka. Naada yung kaipakita nga mahibong ko ni mo.
2: Sa pananglit.
3: Daghan. Di na ko makatimaan tungod sa kadaghan ni mong buhaton nga makalibog yun kaayo na ako.
2: Di ba? Ako no. Di ba gisultihan ta naman ka? Nga malibog bahay na ako. Igo na nga nakaila ta. Oo, ganong igon man anang imong tinanawan ako.
3: Tawag ka ba, cute? Bruha?
2: Ha?
3: Tawag ka ba, cute, Bruha? Unsa gyud ay ka? Parehas ka namo.
2: Suma, kun unsay imong nakita karon. Do na ba koy kalainan ninyo nimo?
3: Sa imong hitsura, wa.
2: Nan?
3: Pero sa imong gibuhat, do na kay kalainan namo. Do na kay mahimo nga dili mahimo sa sama namo. Do na kay isulti usahay nga makalipog. Sa una pa lang ginatong panagkita, nahibuong na ko nimo. Bruha, tagadiin kidi ay ka, ha?
2: Di ka slayo.
3: Asa dapita?
2: Di ka makaabot layo kayo.
3: Unsa? Asa dapita ba?
2: Ay basta layo.
3: Unsa ganingan sa lugar?
2: Di ka makasabot.
3: Unsa?
2: Ay, gilabad mo lang yun ang imong oo. Imo nagigyatagan o problema ang imong huna-huna. Ala, oo, mitutok na sa kanako.
3: Buang ka?
2: Unsa? Nganong maumanay mo pangutanan ako?
3: Tungod kay kung makisulti ko ni mo, di ka masabot. Ambot kung si Mang ba ang imong tubag o walang sagit ko kasabot.
2: Dili ko buang sama sa imong gituhuan. Doon na lang gyoy bahin ako nga dili na masabot sa mga sama ni mo mortal.
3: Mortal?
2: Oo.
3: Ay, ambot ay kung saon ako sa pagpagkisulti nga kanang masabot giti ka ba? Makalibog yun kaayo, Bruha.
2: Kung ako pa ikaw, hunungunan na mo ang imong paghuna-huna kung unsa ko. Ang importante nga nagkailata. Ug sa mga higayon, nga doon na kay panginahanglan, makatabang ko nimo. Maura na akong tumong dihan nimo.
3: Tabang? O unsang klasiya sa tabang?
2: Daghan. Ug sa una pa lang na akong gibuhat. Sa una pa.

0: Oras, alas 8:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio Bagbag.